0: Nå de her kan mega hertz, de ved i FM. I sjæren er meget, du var godt.
1: Allahu akbar, Allah.